na ema oba obo bia se de nyankopon si kreti wo no oti asesen na modesty na okan ho asem no eno so oti asesen enti esun na ham ahaye ni ama na ma sesey ema no 99 ayi de wo nyina ekọ ejem oti asie if you say won dress no nyenyenyenyenyenye ena amabunsam gro makumum tenne obatim biana no meja wade otetemi where you say masa niti onye oti bom mesh bon kara etwa boy the two oba ko niti na otwa bo to uni menwi ne ho asem a wako oba wako wako baba ko twa oti atwa boy asato ho eyawre ho wasa da na kala na ye wo na oti ne ye kala nti se papa ni sane a oba da timi de kala na ko hia no we ni no kurense mu a na ugo krisen o amenya ho konkono no ya mu osu anhye edinum ni ya anse ho konkono ama ho na wa me din nemla na shede so a uwa unya nkwa we na meka okan Mika chapter 6 verse 8 ya o se waka die eye achre onipa na die yahua ehwehwe wo ho enye bibia se ade tene ne ye ade ohwe ni o ade tene ne ye ene adoye pe ene ahobrase a odi ne unya nkupon enantie o se de pa o se Mika me manka hebu no hebu ne mikayahu eni muni adade nti wudi ene me name ba no noma ya Mika chapter 6 verse 8 osi waka die eye achew onipa na die yahua ehwe wo ho enye bibia se adetene ye ene adoye pe ne ahobrasia ene ahobrasia wudi ne unyangopon enante ye ahobrasia oba se obre ho se submit yourself and you may be ha odi agu hu ye kronkroma yahua ye kronkroma yahusha katauti so chichuti jai meshi karas no bo jase watwa uti ede eyato hu you see enti once sa na wuwo mu a wo so odi boy ni wo nyene fe oyemfo so me de me wo koko na me de me ka na se obetia sa wo so untie na wo se odi me ka de ensem hu de a eya wa wasem da be kan se gubu no we ya na yakubu atan if you say won fa bibia eye we ya aha na ube hu se bibi e wo baabi ampa wo hwe First Samuel chapter 15 verse number 22 so me kan bibi o ede amon na efuto na na me de ma won no ye nyo na me ma no so a ma yom ti rasta no if demonic kingdom rasta free demonic kingdom enu ti na akonfo wo mu ane motia fa won obeba no okom ko motia me hu ye no na ne ti nyina ye rasta e fri demonic rasta akonfo na wo so nye konfo ye ti rasta no wo sai twa otia fedi ase ase twa bo you see ya wo se mo 22 First Samuel chapter 15 verse 22 wo se na Samuel kan se Yahua epe o shafo de ene okumafo de esni tia ubetie Yahua na hwe sutie eyesne afode na asomre echen na ntwinyini srade enwanyini srade na etuate etse wakọ ebisa utie tua ewonsem ne kan etse de wakọ ebisa wakọ konfo ho ebisa na asoden etse emumuyo ene ahonisom esanse wapo Yahua asemti wono so apo afri ahini no so weye verse 20 trenno esan se wapo Yahua asimti wono so apo efira ahinie no so ti don se me ka say ahinie no so wono so e samon so aka ahinie e ahinie kingdom enti presse obe wura sa ahinie we bim emfa woni me ni agro dressing e wo dressing code wo wan dey bit my dressing me dressing enti show dressing ye en kasa ete se utu kwan ete se oso ahinie no anase Nyankopon okra no atemu na kujana no etse Ghana Supreme Court no ho no emra no yahyehye emra ho so obusu na chiwa na police for chiwa edu kujana wa ni ajeli obi edu ni ajeli obi so onko 20 years if you say obu mra so sanity e odofo sanity e enti wo kubu atan dia edie nyede be kubu atan e grace say adon binti tapi e emra no ni begina so obu atan if you say no na wotoye ah kwa tumra keno ohene no wane mra